0: Allwoche picke ma op dëser Platz en Album aus der populärer Musiksgeschicht rauser, stellen den dann vier. Den Tom Dockerl huet sech an dem Kontext dem Stevie Wonder seine 1976er Disc Songs in the Key of Life rausgesicht. Ma den Tom wëlle lo unhand vun engem Deep Cut vun dem Album eppes klären.
1: Et gëtt dem Stevie Wonder gemengehand no gesot, hien hat op Songs in the Key of Life all Instrument selwer agespielt. E gute Marketingskuh natierlech, wann e wees, dat de Wonder Blanners an viel Instrumenter perfekt metriséiert. Hier selwer wir awer den Echten, dem mat der ausso do nëtter versterne wir, weil jo, hier spielt immens viel selwer op dem legendären Disc, me lang nëtt alles. E-Blick an d'Liner Notes vom Album ginn due. Den George Benson, Minnie Riperton, Denise Williams, den Herbie Hancock, Bobby Humphrey an nach gefiel 30 aner Mënsche si mat responsabel do fir gewiescht, wéi den Disc klingt an ass. De Wonder huet och ëmmer nees Kënschler, Kënschlerinnen no fir gedréckt an en erstëtzt. Op der feierter Säit ass zum Beispiel den Track If It's Magic, den mat engem Instrument oplauert, den am Soul an am Pop-Kontext bis dato no wirklech keen Thema war. Du hast nämlich eng Harf ze heeren. Eng Harf, déi sos kee spielte wéi Dorothy Ashby, d'Pionéerin vun der Jazzharf. Mit hirer Inklusion mëchte Stevie Wonder dat Instrument an Ashby engem globale Publik bekannt. Ein Deep Cut allo, Fussongs in the Key of Life, firiesch, hi bei Déjà-vu.

Seit puer Deich 50 Joer umbockel den Album Songs in the Key of Life vum Stevie Wonder, den Déjà-vu-Album vun der Woch heim 100,7, haute mat do Rausa If It's Magic heieren.

De Mark Ronson ze summmen mat der wannnnerschennner stemmm vum Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Fashionschenlä du gënne doop zou kommen. Eéel bis féier Humanit. Den Serientippch fas an Absicht fir ze kucken. Sie haben soviel gut Serien debausen. Kenn die gonne Min. Plus ass haut déich den also den naien Episode vu South Park herauskom. Haut ja, den zeint mat nowen dran.

Kasseien am kader vumenger Sendung Autonovens. Yes, e Baum gët et anscheinend in ca. 350 ze mellen, dat ass tëcht Irmstrëpp an der Kaiwelbar. Erzähl.lo fir méi a weider Detail an Informatiounen.